Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri

til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord. Og har du slag at jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei båret bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp den tredje dag.

Vi veit er bare gode. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Den møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

Det er litt rart, siden du er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er opp

Augusten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg ordentlig.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump of Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

0: vals, den kan spela som vals.
1: Ja, ja. Men trekspillere her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
0: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
1: Før vi spiller neste låt, jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-sida som platselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
1: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platen hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
1: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
1: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
1: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: har fordratt.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei, da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
0: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
0: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
0: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
0: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
0: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal
0: jeg tro? Vi er ikke en 19 for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg!

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

kikker posebolle delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin. En termos

0: så kan vi bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuff, kuff flakk.
1: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Du hører på ordentlig radio. Tune in.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: Det var Canyon Country Team och inte Creedence och inte Beach Boys sånt sett och det var ett snev av Cajun här och hörte trekspelet igen. Artig version. Men Geir, hur länge har du hållit på som musiker eller när gav du dig eller har du gitt dig eller?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag gir seg vel aldri, men jeg har ikke varit aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn, men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert, vi får se.
1: Ja.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en sidemusiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

Første hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

Nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned. Og så